0: بزن. دفتر خزر خوش
1: بزن. بزن تو اونا برای یه دیگه چون خواهر کنی؟
0: زندگی چون خواهر کنی؟ میدونش